vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
0: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
1: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

FM, 16 mai, weekend, sâmbătă de dimineață, 7:01 arată ceasul, până la 10 rămân cu tine, Florin Goldic sunt, hituri de la radio, bineînțeles, povestim, aflăm ce mai interesant în ziua asta de sâmbătă, 16 mai și, evident, îți mai spun și ce te așteaptă în perioada următoare, pentru că avem un super concurs care te premiază cu o experiență absolut incredibilă. Dar povestim mai multe la momentul potrivit, deocamdată o luăm ușor, e dimineață, e de vreme, avem hituri de ascultat, cafele de băut, mic dejun de mâncat, după caz, bineînțeles, spor la treabă dacă lucrezi deja de la ora asta. Ed Sheeran imediat, Bad Habits și chiar acum Taylor Swift. Open Radio.

0: Almud, Don't Say Her Name. Bună dimineața, Almud este de aici din România. Sună ca afară, numele sună și piesa ca afară, dar Almud este român, piesa e făcută aici în România și este destul de productiv Almud, dacă nu mă înșel, mai scos de curând încă o piesă. O să vedem dacă o auzim și aici la radio. Acum însă ne bucurăm de ziua asta, de dimineața de sâmbătă, împreună pe unde ești acum. Sper să fie o zi cu soare. Dacă îl vezi, atunci ar trebui să te simți norocos, norocoasă, pentru că în acest weekend se anunță și ploi, se anunță și vreme mohorâtă, așa că să fie cât mai mult soare. Și dacă este, bucură-te de el, stai pe afară, zâmbește la soare și să ne bucurăm de ziua asta așa cum trebuie, cu treabă sau fără, dar mai ales cu muzică. De aici, de la Pro FM, imediat după scurtă pauză, vine Andra, Mă Întorc Acasă, apoi Liviu Teodorescu, Ala Long cu Antonia.
1: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
5: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
4: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

Este ziua luminii, ziua internațională a luminii astăzi, chiar dacă pe unele zone s-ar putea să fie un pic înnorat și se așteaptă și în București nori pe după amiază. Mâine anunță meteorologii zi înnorată în București. Pe de altă parte, astăzi s-ar putea să mai vedem soarele prin multe zone din țară și e bine pentru că este ziua internațională a luminii. Este decretată de către UNESCO și marchează pe ziua de 16 mai primul laser funcțional realizat în 1960. E despre laser, nu este despre lumina soarelui, dar putem include și lumina soarelui. Multă lumină, întotdeauna lumina a făcut mai mult bine decât orice altceva și ne bucurăm de lumina dimineții de sâmbătă, cea de astăzi, cu Avalanșa de la The Urs. Piesa asta sună foarte bine în orice zi, dar mai ales la ora asta dimineața. Vine și Pascal Dublon, Friendship, o piesă foarte, foarte energică, dis de dimineață, imediat pe Pro FM. Rămâi! Pro!

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, bună dimineața! Nu le știm noi pe toate, dar știm foarte bine că weekendul este pentru ceva ce ar trebui să-ți aducă bucurie. Poate că este odihna pe care ai tot căutat-o, poate că este ceva distractiv, poate că este un party, poate că este pur și simplu hobby-ul pentru care nu ai timp în timpul săptămânii și atunci weekendul este exact ce trebuie. Pentru toate lucrurile astea sau măcar pentru unul dintre ele ar trebui să găsești ceva timp astăzi și să te bucuri și de ziua de sâmbătă, așa cum ai așteptat, cum ți-ai dorit, pentru că planuri sigur s-au făcut la un moment dat. Ești într-o dimineață de weekend cu Pro FM, cu hituri la radio, spor la treabă dacă lucrezi, poate că unii dintre voi sunteți acum la treabă, pentru că așa s-a nimerit în acest weekend, așa este programul, va veni și ziua liberă în care v-ați făcut planul pentru lucruri interesante și pentru acel moment există muzica de la Pro FM. Ne auzim și online, bineînțeles, mulțumesc că ești cu mine de dimineață, oriunde ai fi acum pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil, vin cu piese de la Vescan, Old Friend.

La Pro FM vin știrile la 8 imediat. După continui hiturile, bineînțeles, în dimineața asta de weekend. Am o piesă tare până în fix, până în știri. Se numește Edge of Desire. Vine de la Jonas Blue pentru dimineața așa cum trebuie. Cu energie, cu bună dispoziție, cu hituri. Ca la Pro

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Hello. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Partidele sunt chemate luni la consultări oficiale la Cotroceni. Un caz suspect de infecție cu hantavirus a fost raportat la Arad. Ministerul Finanțelor și ANAF au lansat aplicația iBon. Partidele parlamentare sunt invitate oficial luni la consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Președintele Nicuș Ordan spune că punctul de plecare al discuțiilor va fi formarea unei noi majorități parlamentare. Șeful statului spune că este nevoie de susținere în Parlament, altfel tensiunile vor fi inevitabile. De asemenea, președintele a dat de înțeles că nu va exista un anunț privind nominalizarea premierului după încheierea consultărilor de săptămâna viitoare. Va fi greu de conturat o astfel de majoritate dacă ținem cont de declarațiile făcute de liderii politici. Socialdemocratul Sorin Grindeanu nu spune că exclude o majoritate alături de AUR sau un nou mandat de premier pentru Ilie Bolojan, ci nici nu va susține un guvern minoritar PNL-UDMR. La rândul său, liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat încă o dată ieri că liberalii au decis deja că nu vor mai fi într-o coaliție cu PSD. În plus, dacă PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziție. Suspiciune de hantavirus la Arad după ce un pacient internat într-o unitate de psihiatrie din județul Bihor a prezentat simptome specifice infecției. Institutul Național de Sănătate Publică a transmis că situația este în curs de investigare, iar autoritățile sanitare au declanșat o anchetă epidemiologică atât la Arad cât și la spitalul din Ștei, unde pacientul era internat din 2023. Mai multe probe au fost recoltate și trimise la Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Hantavirusul a intrat recent în atenția publică după focarul apărut la bordul unei nave aflate în Oceanul Atlantic, unde mai multe persoane s-au îmbolnăvit, iar 3 oameni au murit. Institutul Național de Sănătate Publică a precizat că, în prezent, riscul pentru populația generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut. De acum vom putea verifica oricând bonurile fiscale pe care le primim. Ministerul Finanțelor și ANAF au lansat aplicația iBon, care este gratuită și care ne spune imediat dacă am primit un bon fiscal emis corect. De luni o vom putea descărca din magazinele oficiale de aplicații pentru orice telefon mobil. Aplicația va permite scanarea bonurilor fiscale prin fotografiere, iar datele vor fi preluate automat și comparate ulterior cu baza de date existentă. Tot prin iBon vom putea anunța și că nu am putut plăti cu cardul la un anumit comerciant sau că nu am primit bon fiscal. David Beckham a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie în clasamentul alcătuit anual de Sunday Times. Averea totală a familiei Beckham a ajuns la 1,185 de miliarde de lire sterline. Sunt pe locul al doilea în rândul oamenilor din sport, după familia fostului șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone. Fostul capitan al Naționalei Angliei este acum coproprietar al clubului american Inter Miami și ambasador de brand pentru mari companii din modă, în timp ce averea soției sale provine în principal din marca sa de modă. Se strică vremea de azi și apar ploile. În sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei sunt anunțate averse din a doua parte a zilei. De altfel, toată jumătatea de sud-vest a țării este sub cod galben de vreme instabilă până mâine la prânz. Maximele vor fi între 16 și 27 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

The Second Voice, Let Me Be, așa se numește piesa asta. Și dacă tot vorbim despre voci, hai să vorbim despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision. Vocea ei a impresionat în această ediție. Foarte mulți oameni bucuroși că reprezintă România și încântați de prestația ei. Marea finală în care s-a calificat Alexandra Căpitănescu este astăzi, de la ora 22, și va fi transmisă în direct. Așteptăm probabil cu sufletul la gură o țară întreagă și românii de peste hotare cu siguranță să vadă care va fi locul pe care îl va lua, îl va ocupa în acest an la Eurovision, o ediție în care piesa ei, Chocmi, are foarte multe șanse de a ajunge sus, foarte sus, iar ea pare la fel de încrezătoare, așa cum spunea și în direct la radio. Bună dimineața, este dimineața de sâmbătă, 16 mai, este ziua finalei la Eurovision, este și o dimineață în care foarte mulți dintre voi au foarte multe lucruri de făcut și muzica ajută, cu siguranță. Florin Goldic sunt, Damiano David, Next Summer, chiar acum, Vanotech, imediat după, Better Now.

0: Sa printre lucruri pe care le putem sărbători astăzi, calendarul anunță că azi este Ziua Internațională a Conviețuirii în Pace. Nu știu exact de unde a pornit, dar se potrivește perfect traficului. Mai mult traficului din timpul săptămânii, dar și traficul de weekend de sâmbătă dimineață poate să fie o surpriză câteodată. Conviețuirea în trafic ar trebui să fie o zi specială pe care să o sărbătorim măcar o dată pe an, dacă nu în fiecare zi, fără claxon, fără alte gesturi brutale în trafic, toată lumea să se înțeleagă cu toată lumea, ce bine ar fi. Mai ales că împărțim aceleași șosele, care știm cum sunt, și că la final trebuie să ajungem toți la destinație. Nu? Drum bun în continuare, dis de dimineață vin cu hiturile și cu muzica, am super piesă după o scurtă pauză de la BTS, Swim. Apropo, o să-ți spun cum poți ajunge la unul din concertele lor, BTS, niște concerte care sunt sold out și care sunt foarte, foarte greu de obținut. E bine, le poți câștiga biletele două pentru un concert BTS de la Pro FM. Îți spun imediat cum. Rămâi, neața!
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi?

0: comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Un weekend plin de fotbal. Astăzi la Digi Sport 1, Dinamo luptă cu CFR Cluj de la ora 21. Mâine de la 13, Roma are derby cu Lazio la Digi Sport 1. Juventus se bate cu Fiorentina la Digi Sport 2, iar Genoa înfruntă AC Milan la Digi Sport 3.
4: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

ne așteaptă concerte, printre care și unul cu BTS. Cei care s-au auzit și ceva mai devreme la radio, poți ajunge la un concert BTS dacă asculți Pro FM în vara asta, pentru că revine Follow Pro FM, concursul care te trimite la cele mai tari concerte și evenimente din Europa în vara asta, pe lista celor la care poți merge în vara lui 2026. Se află Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd. La ei te trimitem două persoane, tu cu cine vrei tu, plus încă doi DJ, toate cheltuielile asigurate de noi, biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concert. Toate vin de la noi, de la Pro FM, tu doar te distrezi. Asta este experiența Follow Pro FM. Începem în curând înscrierile pentru fiecare din aceste concerte. Încă o dată spun, artiștii pe care îi poți vedea în concert, dacă ești pe fază la concursurile Follow Pro FM în vara lui 2026, sunt Bruno Mars, poți să mergi la concert să-l vezi live, BTS de asemenea, nebunia poate fi trăită de către tine și încă cineva, dacă ajungi la un concert de-al lor, o poți vedea și auzi pe Ariana Grande, dacă asculti Pro FM și mergi la un concert al ei, plus The Weeknd, un show pe care nu o să-l uiți niciodată dacă-l vezi live. Toate aceste evenimente pot fi ale tale dacă ești cu urechea pe radio și participi la Follow Pro FM, noua ediție 2026, concursurile încep în curând, fii cu urechea pe radio și cu ochii pe social media, profm.ro și Facebook, Instagram, TikTok, peste tot, pe radio vin hit.

The Motans. Ținem o minte, un remix foarte interesant s-a auzit la Pro FM. Bună dimineața! În zi de 16 mai, acum foarte mulți ani, mai precis în 1881, a pornit în Berlin primul tramvai electric din lume. Deci s-au făcut niște sute de ani de atunci. Uite, încă folosim tramvaiul și destul de mult, ba chiar dacă mă uit la ce se întâmplă la orele de vârf în București, când tramvaiul este efectiv tixit. Ne bucurăm că au venit și tramvaiele mai noi cu aer condiționat. Ne pare rău că încă se mai folosesc cele vechi care n-au aer condiționat și care nu sunt deloc o plăcere să fie în ele, mai ales acum că vine vara. Pe de altă parte, tramvaiul clar este un beneficiu în orașe, pentru că nu poluează și chiar face o grămadă de bine. Și zgomot, știu, și zgomot. Sunt foarte mulți care se deranjează de trepidațiile și de zgomotul pe care îl fac tramvaiele, dar asta are legătură cu alte lucruri, nu cu tramvaiul în sine. N-are el nicio vină, mai ales că cele noi nu fac ele foarte mult zgomot, cât mai schimbăm și șinele de tramvai. Și se întâmplă asta în București. Din cauza asta avem șantiere deschise peste tot și un haos de nedescris. Hai să ne bucurăm de lucrurile bune până la urmă și de faptul că este o dimineață de weekend. Împreună cu hiturile de la radio, cu Pro FM, ai Joe Semne și Mabel, Don't Call Me Up. În câteva momente, pauză scurtă și revin. Dața!

0: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 2.

0: 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 ml cu 30% reducere la doar 37,99 lei. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram,

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Greva profesorilor din învățământul preuniversitar se amână. Acordul România-Ucraina privind contracararea dronelor va fi finalizat în 2-3 luni și după 25 de ani de procese s-a decis cui aparțin Babele și Sfinxul. Greva profesorilor din învățământul preuniversitar programată pentru 25 mai va fi amânată, anunță sindicatele potrivit edupedu.ro. Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ spun că decizia a fost luată în contextul în care doar 19% dintre profesorii din toată țara au votat pentru organizarea acesteia la referendumul inițiat de sindicate. Reprezentanții sindicatelor au motivat că decizia vine ca urmare a crizei politice actuale din România. O grevă declanșată acum, fără a avea la masa negocierilor un guvern cu puteri depline, rămâne fără niciun rezultat, susțin aceștia. Acordul România-Ucraina privind contracararea dronelor va fi finalizat în 2-3 luni, spune președintele Nicu Șordan. Acest parteneriat s-a concretizat în urmă cu 2 luni, în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky în România. În ceea ce privește fabricarea de drone împreună cu Ucraina, ea va fi finanțată prin programul European Safe, iar contractul va fi semnat până la finalul lunii mai, la fel ca toate celelalte, de asigurări președintele. El spune că nu există riscul ca programul să fie blocat în contextul în care ultima ordonanță de urgență a guvernului pe această temă a fost atacată la Curtea Constituțională. După 25 de ani de procese s-a decis cui aparțin Babele și Sfinxul. Instanța a confirmat că celebra zonă montană din Bucegi aparține comunei Moroen din județul Dâmbovița. Recursul formulat de localitatea Bușteni în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele-Sfinxul a fost respins de Curtea de Apel Ploiești. Hotărârea închide un conflict juridic îndelungat între județele Dâmbovița și Prahova, început la finalul anilor 90 și alimentat de dispute privind intabularea și delimitarea administrativă a platoului Bucegi. Israelul și Libanul prelungesc armistițiul cu 45 de zile. Anunțul făcut de Departamentul de Stat american precizează că decizia a fost luată pentru a permite realizarea de noi progrese între cele două părți. Asta în condițiile în care în ultimele 2 zile s-au purtat negocieri la Washington, iar o nouă rundă de discuții va fi la începutul lunii viitoare. Discuțiile din această săptămână au reprezentat a treia întâlnire dintre cele două părți, de când Israelul și-a intensificat atacurile aeriene asupra Libanului, iar luna trecută și-a extins invazia terestră în sudul Libanului. Rapid a pierdut șansa de a încheia sezonul pe un loc care să-i permită participarea în cupele europene. A terminat doar egal la seară 2-2 cu FC Argeș și nu mai are șanse să încheie play-off-ul pe locul 4, care ar fi adus pe giuleșteni la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League. În acest moment, locul 4 este ocupat de Dinamo cu 37 de puncte. Cei de la Dinamo au 4 puncte peste Rapid în ierarhie și un meci mai puțin disputat în play-off. A fost un meci strâns aseară la Mioveni, piteștenii au fost conduși cu 2-0, dar au revenit, au egalat și au ratat și un penalty în prelungiri. Se strică vremea de azi și apar ploile. În sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei sunt anunțate averse din a doua parte a zilei. De altfel, toată jumătatea de sud-vest a țării este sub cod galben de vreme instabilă până mâine la prânz. Maximele vor fi între 16 și 27 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Tokyo Hotel, Hands Up, la început de oră, bună dimineața, 9 și un pic în zi de weekend, 16 mai în calendar, sâmbătă, o zi superbă pentru o grămadă de lucruri pe care le poți face astăzi, chiar dacă vremea se anunță cu un pic de schimbări, o să avem și nori, posibil chiar ploaie în unele zone și în București pe după amiază seară se anunță un pic de ploaie și mâine, da, dar găsim și alte lucruri de făcut, nu suntem chiar atât de meteosensibili încât să ne strice ploaia un weekend întreg, n-avem cum, găsim variante, alternative, soluții, putem, avem cu siguranță variante. Avem super hituri care ne ajută în dimineața asta la Pro FM să ne facem ziua mai frumoasă, să începem cum trebuie. Bună dimineața cu Emma, noaptea imediat și chiar și cu piesa asta de la Surf Mesa, Edie. Rămâi pe Pro FM.

Christian Eberhardt, Who We Are la Pro FM. Bună dimineața, la mulți ani celor care sărbătoresc astăzi ziua de naștere pe 16 mai. Să vă fie ziua cum vă place, prietenii, familia, aproape cine vreți voi. Să primiți cadouri dacă asta vă doriți. Petrecere frumoasă celor care evident au în plan petreceri. E weekend, adică nici nu știu de ce nu s-ar putea face petrecerile astăzi. Dar pe de altă parte, hai să vedem cine mai e sărbătorit, cu cine împărțiți ziua de 16 mai. Este ziua lui Laura Pausini astăzi, împlinește 52 de ani și tot astăzi este și ziua surorii lui Michael Jackson, Janet Jackson, și ea împlinește 60 de ani astăzi. Aniversare plăcută tuturor, mai ales vouă celor care ne ascultați. La mulți ani sărbătoriților și pentru voi vine o super piesă imediat după pauză, Dave Raindance, și mai vine și Andia Inim, pentru că, de ce nu? Hai, ești cu

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pui, pui, 2, 3.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotov 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram,

Alina Eremia, Iubirea într-un om. Foarte interesantă piesa asta. Ești pe Pro FM. Vorbeam mai devreme despre aniversații zilei de astăzi. Cei născuți pe data de 16 mai. La mulți ani vouă celor care sărbătoriți astăzi. Și mai sunt niște vedete pe care nu le-am menționat mai devreme, născute într-o zi de 16 mai, destul de importante. Uite, Megan Fox împlinește 40 de ani astăzi. Megan Fox, care nu știu dacă are nevoie de o descriere, mai ales când te uiți la o poză cu ea, pentru că este absolut superbă. Și tot astăzi este și ziua lui Pierce Brosnan, care împlinește 73 de ani. Pierce Brosnan, adică unul dintre actorii emblematici pentru seria James Bond, unul dintre acei agenți care îți rămâne în minte și care a făcut istorie cu rolul din James Bond, agentul 007, împlinește 73 de ani. E genul de om oricum care arată ca și cum a venit la brunch direct dintr-o scenă de film, de fiază când apare oriunde, chiar și la vârsta lui, și cu siguranță a ridicat ștacheta foarte mult în rolul agentului 007 din seria James Bond. La mulți ani și lor, la mulți ani și vouă. Mai vine o piesă tare în dimineața asta pentru voi, David Guetta, Beautiful People. Despre asta e vorba. Rămâi, neața!

0: este Iraida. Bună dimineața, ești online acolo în fiecare zi, cu siguranță și dimineața la cafea, pe net, pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook. Dacă tot ești acolo cu telefonul în mână, tot ai acces la internet și ești pe rețeaua ta preferată, caută și Pro FM România. Suntem cu tine acolo pe toate rețelele, și pe Instagram, și pe TikTok, și pe Facebook, și pe canalul de YouTube Pro FM România. În fiecare zi lucruri interesante, acolo te anunțăm de concursurile care, uite, te duc la cele mai tare experiențe din vara asta, la niște super concerte, plus alte concursuri, pentru că nu ne limităm doar la asta. Pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe canalul de YouTube Pro FM România afli în general detaliile, plus evident interviurile cu invitații de la radio. Acolo ne și vedem, avantajele online-ului și al videoului, dar la radio nu uita că ne poți asculta oricând pe site, pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil. Și aici vin hiturile, aici vine muzica. Irina Rimes, Petale, în curând, și Snoop Dogg, Porque te vas, Droape la Cheshat, acel mashup foarte tare, vine în câteva momente pe Pro FM. Neața!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 kg și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 kg. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Turism. All inclusive, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Un weekend plin de fotbal. Astăzi la Digi Sport 1, Dinamo luptă cu CFR Cluj de la ora 21. Mâine de la 13, Roma are derby cu Lazio la Digi Sport 1. Juventus se bate cu Fiorentina la Digi Sport 2, iar Genoa înfruntă AC Milan la Digi Sport 3.
7: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
8: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alt de 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: apropiem de 10, până dimineața, vin știrile la fix, apoi Mircea Ivan e cu tine în ziua asta de weekend, de sâmbătă, 16 mai, Florin Goldic sunt. La mulți ani încă o dată sărbătoriților și, apropo de lucruri de sărbătorit, poate diseară sărbătorim un loc foarte, foarte bun al României la Eurovision. Ținem pumnii alor noștri, întregii echipe de acolo și Alexandrei Căpitănescu, cea care ne reprezintă la Eurovision, astăzi în finala de la Viena. Baftă, ținem pumnii, hai România și să ne bucurăm de muzică. Asta e cel mai important și de show-uri în general, de concerte, pentru ceea ce sunt ele. Momente extraordinare pe care le petrecem împreună. Imediat vin știrile la Pro FM. Zi frumoasă să ai, Florin Goldic sunt. Ne auzim curând. Ciao, pa!
1: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg

0: 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și

0: Lavanda cu mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap! EMAG!
1: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Muzică în boxe! Content în feed!
5: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. O nouă lege a salarizării trebuie adoptată până în toamnă. România concurează astăzi în finala Eurovision și Bulevardul Maghiaru din capital ar putea fi complet transformat în următorii ani. Noua lege a salarizării bugetarilor trebuie adoptată până la finalul lunii august. Altfel, România riscă să piardă 770 de milioane de euro bani din PNRR pentru neîndeplinirea acestui jalon. Legea ar urma să se aplice de anul viitor și ar trebui să aducă echitate între veniturile angajaților la stat. Oficialii au promis că salariile nu vor scădea, dar creșterile vor fi limitate și se vor face ținând cont de productivitate și evoluția economiei. Astfel, se va putea ține sub control deficitul bugetar. În prezent, statul cheltuiește 166 de miliarde de lei cu salariile bugetarilor, adică 39% din banii colectați. România scapă momentan de scăderea ratingului de țară, dar e avertizată că acesta ar putea fi modificat în viitor dacă impasul guvernamental se prelungește. S&P Global este prima dintre cele trei mari agenții de rating care transmite oficial acest avertisment printr-un raport neprogramat. Momentan rămânem la același rating, BBB- cu perspectivă negativă, la un pas de retrogradare în categoria țărilor nerecomandate investițiilor. Acest rating arată că țara noastră este văzută de investitori internațional și de bănci ca un client care își plătește datoriile, dar cu buget tot mai strâns. Agenția apreciază faptul că există un consens larg între partide pentru ajustări și reforme fiscale suplimentare în 2027, iar un nou guvern este probabil să se formeze în următoarele săptămâni. Îi ținem pumnii în această seară Alexandrei Căpitenescu în finala Eurovision. Calificată cu piesa Choke Me, va urca pe scenă cu numărul 24, fiind penultima concurentă a serii. Prestația Alexandrei și piesa ei sunt deja considerate printre marile favorite ale caselor de pariuri, alături de Finlanda, Danemarca, Grecia sau Franța. România a atras atenția marilor publicații internaționale după prezența din semifinala de joi. BBC a scris că Alexandra a fost o forță a naturii și a comparat-o cu Lady Gaga. În această seară, 25 de țări se vor lupta pentru trofeul Eurovision și pentru șansa de a găzdui ediția următoare. Bulevardul Maghiaru din capitală se va transforma în următorii ani. Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că a semnat un contract cu Ordinul Arhitecților din România pentru organizarea unui concurs internațional de soluții pentru a schimba fața acestui bulevard când va în topul arterelor comerciale din lume. În prezent, bulevardul este un simplu culoar de tranzit, zgomotos, cu aer rău poluat, a scris Ciucu pe pagina sa de Facebook. Edilul anunță că vor urma și alte concursuri de soluții, inclusiv pentru zona Palatului Regal. Aston Villa și-a asigurat un loc de Liga Campionilor în sezonul viitor după victoria de aseară cu 4-2 în fața celor de la Liverpool în Premier League. Oli Watkins a marcat de două ori pentru Villa, iar echipa merge cu moralul sus săptămâna viitoare în finala Europa League, unde va înfrunta Freiburg. Între timp, astăzi Chelsea și Manchester City se vor duela în finala Cupei Angliei. Manchester City a stabilit deja un record înainte de acest meci. Este prima echipă care joacă în 4 finale consecutive ale competiției. Se strică vremea astăzi și apar ploile. În sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei sunt anunțate averse din a doua parte a zilei. De altfel, toată jumătatea de sud-vest a țării este sub cod galben de vreme instabilă până mâine la prânz. Maximele vor fi între 16 și 27 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Mircea Ivan, la Pro FM.

Bună dimineața, bună dimineața, bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan, sunt 10 și 9 minute și uite că dăm startul unei noi sesiuni aici și așa de weekend. A, mi-a fost dor de voi, mi-a fost dor să-i dăm cu muzică bună, să mai caut niște știri din astea, la limită să le spunem așa, să fie de astea de weekend, să fie și light, să fie și amuzante, să fie și informative, să mulțumim pe toată lumea. Nu e niciun fel de problemă, m-am ocupat, temele au fost făcute. Avem și un număr de WhatsApp unde aștept să-mi scrieți 077-101-872. Și ce să mai zic, îți spun că ora asta ne confruntăm cu Ed Sheeran, am Kato, am Ina, Damiano David, Cat's Eye, Bruno Mars și Holy Moly. Dar, piesa orei este Talk to You. Mircea Ivan, sunt, începem!

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
5: Pui, pui, 2, 3 și...

0: vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 2.

0: 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma!
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

am și eu câteva observații de făcut legate de textul acestei piese. Puia și Stele Căzătoare tocmai s-au zis la Pro FM. Prima observație ar fi când spune când erai... Când te duceai spre mare, nu căutai cazare. Asta este unul dintre versuri. Eu nu cunosc pe nimeni care se fi dus la mare fără să-și fi căutat o cazare înainte. Adică, totuși, ce faci? Ne referim la cei care se duc în vama veche și care stau 3 luni de zile în vama veche cu 10 lei sau ceva? Nu știu, acolo se referă. Și a doua observație ar fi legată de steak. Când te duci la restaurant, nu-ți păsa că nu știu ce, acum trebuie să mănânci steak, ceva de genul ăsta e. Ba, nu e cumva partea evoluției treaba asta? Cum ar fi să treci și tu să crești, să ajungi până la 50-60 de ani și să mănânci tot pufarine? Să nu-ți mai e cazare când te duci la mare. Adică, totuși, ce se întâmplă? Fiecare vârstă cu farmecul ei până la urmă, nu? Doar nu o să regret la 60 de ani că nu mai mănânc pufarine și mănânc steak. Poate sunt doar eu, cine știe. Oricum, să lăsăm pe Puia la o parte, că în ceea ce îl privește am cam, să zicem, ca la Dan Badea. Cam toate piesele sunt pe bază de nostalgie. Cum era pe vremuri, ce se întâmplă acum, cum nu e bine acum, ce bine era înainte. Haide totuși să ne concentrăm și pe prezent și chiar și pe viitor, că nu e doar vorba despre trecut aici. Chiatzai și Gabriela și Tango cu Damiano David îți aduc chiar acum, în prezent, la Pro FM.

10 și 40 de minute pentru cei care s-au născut după anii 2000. Ceea ce tocmai ați auzit a fost o reeditare a cunoscutei piese semnate Faithless. Insomnia pentru cei care rupeau cluburile în anii 2000 pe piesa asta. Doamne, doamne, ce melodie! Aș putea argumenta că este în top 10 cele mai bune melodii de muzică electronică ever. Așa că Bebe Rexha trebuia să facă și anul Religion pentru anul 2026. Bun, eu mă uit pe geam și văd un soare absolut orbitor în București, cel puțin, și temperaturile sunt ce trebuie. Cu toate că cei de la Meteo au spus că după ora 14 să te ții, că vine urgia, vine prăpădul, vine grindina, vine codul galben. Updatare la ora 10, efectiv la ora 10, confirmarea faptului că după ora 14 și până mâine o să plouă și o să fie nasol. Acum am verificat și cu telefonul, la fel spune și telefonul. Nu știu cum o fi. Să mai avem încredere, să nu mai avem, ne mint ca la Meteo, cum o fi oare. În acest moment însă în Brașov, 16 grade Celsius, în București, 18. Oh yes, de când așteptam să zic asta? Cluj-Napoca, 16, la fel și la Constanța, Craiova, 18, la Galați e cel mai cald, uite, 19 grade la Galați, Iași, 18, Oradea, 17, Târgu Mureș, 18 și Timișoara, 16 grade Celsius. Dar pe bază de soare, în toată țara văd, trimite-mi și mie pe WhatsApp o poză și zi-mi pe unde ești și cum e vremea acum la tine, ca să știu și eu. Noi dăm cu Talk to You, că ți-am promis în continuare și am și Holy Moly. Facem cum vrei tu aici, la Pro FM.

Bruno Mars și I Just Might la Pro FM și dacă îți place ce ai auzit, fii foarte atent pentru că în curând pornim într-o nouă experiență Follow Pro FM. Da, ne-am întors alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism și deja cred că știi ce se întâmplă, care-i the drill, să zic așa. Facem gașcă, tu vii cu cel mai bun prieten, cea mai bună prietenă, sora, fratele, pe cine vrei tu, cea mai apropiată persoană alături de tine. Noi cu doi DJ Pro FM și zburăm spre Paris. Pe 21 iunie mergem să-l vedem live pe Bruno Mars. Poți să câștigi chiar tu experiența asta care este all-inclusive, mare atenție. Adică de zbor, de hotel, bani de buzunar, inclusiv biletele la concert, ne ocupăm noi împreună cu prietenii de la Carpat în Turism. Tu trebuie practic să vii doar gata să trăiești alături de persoana apropiată, una dintre experiențele acestea premium pe care să le povestești ani de zile, desigur. Deci, save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars Live. Mai avem însă niște concerte pe care o să le anunț imediat, legendare pentru cei care nu apucă să ajungă la Bruno Mars, dar ora viitoare. Deocamdată te anunț că până în fix vine un remix bun de la Vântul a lui The Urs. Remixul este semnat de DJ Dark, iar eu te aștept ora viitoare.

0: Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță de dinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.

0: 99,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ai 45% reducere la hârtia igienică Milde în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți o mașină cu percuție 18 volți McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
3: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent capsule 70 de bucăți, 59,99 lei.

0: 15 și 28 mai, în limita stocului disponibil.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 de mililitri cu 30% reducere la doar 37 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

jur că nu-mi pasă. Sunt doar un om, îmi cunosc toate defectele mele. Dar ce mă apasă mai mult e că

și Mr. No It All la 11 și 9 minute. Bine te-am regăsit aici la Pro FM, Mircea Evan sunt și mai avem și ora asta de petrecut împreună. Ora în care trebuie să vorbim despre Drake, care a lansat nu două, ci trei albume, efectiv, în același timp, blocând Spotify și Apple Music, ceea ce nu s-a mai întâmplat, cred că niciodată. Și trebuie să vorbim un pic și despre Eurovision, de care mie nu-mi pasă absolut deloc, dar văd că e frăsoială mare cu Alexandra Căpitănescu, care e printre favoriți să câștige. Cum ar fi dumne să câștigăm noi Eurovisionul? Le vorbim pe toate ora asta și bineînțeles că ți-am pregătit și muzica aia bună de weekend. Am Anxiety de la 2C, Tate McRae, Smiley, Delia, Emma, Carina Guadalupe, Taylor Swift și mulți, mulți alții. Dar piesa orei, în opinia mea, Hugel, Jamaican, Bam Bam!

Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens 250 de grame la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest!
11: Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27.
13: Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: The Second Voice și Let Me Be la 11 și 29 de minute. Multe mesaje pe WhatsApp primite, vă mulțumesc tare mult că mi le-ați trimis. Legate de temperatură, v-am întrebat câte grade sunt la voi și cam pe unde sunteți, ca să îmi fac și o idee. Cami mi-a trimis o poză, este pe bloc la 25 de grade, se bronzează și ascultă Pro FM. Bravo, Cami, la 25 de grade, hai că e de bine. Mi-a trimis și Alex, care se află în Dublin, unde sunt 9 grade, așa că noi ăștia în România suntem un pic mai norocoși din punct de vedere al temperaturii. În Franța, în drum spre UK, sunt 12 grade, mi-a trimis Augustin Morariu o poză, dar autostrada pare destul de liberă, așa, pare că e... Mergi liniștit, nu e niciunul cu flash-uri în spatele tău. 15 grade pe autostradă spre Aosta. Valentin zice salutări. Italia, scuze, niciun fel de problemă, stai liniștit, drumuri bune să ai. Avem și un mesaj vocal care zice așa.
1: Ia. Bună, Mircea. Te salută Marian din Bavaria. 7 grade aici. Hai, te pup, salut.
0: Salut, Marian, iauzi, 7 grade și în Bavaria, hai că suntem bine de tot. Midtjylland, Danemarca, uite, tocmai am primit încă un mesaj de la Mirel, acolo sunt 8 grade, hai mă că noi suntem bine. Dar cel mai bine aparent este la Valencia, am primit o poză, efectiv, e pe malul mării, Carla este acolo, zice bună dimineața, 20 de grade de la Valencia, te pup. Te pup și eu, Doamne, adune și nouă ce ai tu acolo. Adune niște soare, adune niște valuri, niște apă. Doamne, ce frumos e. Hai că e frumos și ce se va întâmpla diseară la Eurovision. Nu știu, interesează pe cineva subiectul ăsta. Nu am mai urmărit din 2004, cred, sau ceva Eurovision. Am mai auzit eu de Conchita Wurst, am mai auzit de Trăistariu, dar habar n-am ce se întâmplă. Știu doar că Alexandra Căpitănescu, a noastră, este favorită. A trecut de semifinale și, conform pariorilor, Finlanda și România, cică ar avea șanse la locul 1. Cum ar fi, domne? Cum ar fi? Hai să vedem și pe asta. Dar între timp noi ne vedem de ale noastre cu No Angel și Dumă la munte de la Delia. Am și Emma cu Cât mai lejer și vine și Hugel cu Jamaican aici la Pro FM.

0: piesă pe care a cam remixat-o toată lumea și a adus-o în 2025, de fapt, că în 2025 s-a lansat, dar uite-o și în 2026 în playlist-ul Pro FM, atât de bună este piesa și nu cred că există vreo petrecere pe glob în care la un moment dat să nu se audă hai să nu mai cânt că pierdem toată audiența. Ce se întâmplă cu Drake? A stat el ce a stat, 2 ani de pauză, n-a mai lansat nimic și efectiv ieri a lansat nu unu, nu două, trei albume, băi fraților, efectiv, trei albume scoase în același timp. Ca urmare, Apple Music și Spotify au căzut împreună la datorie. Toată lumea scria comentarii legate de treaba asta și au revenit între timp. Eu n-am apucat să ascult albumul, recunosc că nici nu sunt mare fan Drake, dar chiar sunt curios ce a scos omul după atâta pauză. O să spun și ție până mâine, că mâine ne reauzim din nou, cum este albumul și dacă merită vreo piesă, poate o băgăm și la radio. Până atunci însă, Cold and Lost de la Carina Guadalupe și Ordinary de la Alex Warren, doar aici, la Pro FM.
1: The Weekend. Pro FM Open Weekend cu Mircea Ivan.

Armin Van Buuren și Come Around Again cu 8 minute înainte de ora 12. Gata, asta a fost și pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat, că mi-ați trimis și mesaje. Mâine este duminică, 17 mai. Ne reauzim aici de la ora 10 la Pro FM și sunt și de dimineață de la ora 6 la Digi24 pentru cine nu doarme sau cine se trezește cu noaptea în cap și vrea să se pună la curent cu știrile. Noi te punem la curent după ora 12 cu cele mai bune piese din playlistul Pro FM. Colegul Venger se ocupă de The Official 40. Așa că rămâi cu noi și să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Ah, și până în fix, ți-o aduc pe Taylor Swift, Opalite. Să ai o zi exact, dar așa cum meriți. Haide, pa!

0: Pandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul, vreau din România, piept de pui 24 de lei 99 kilogramul, Olympus, smântână de 900 de grame 15 lei 99 și vreau din România cașcaval de 300 de grame 8 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Un weekend plin de

0: bere de 0,5 litri, 2 lei 69. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
0: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2 lei 99 și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok. Open Radio.

te ajut să ai un weekend de poveste alături de The Official 40 Pro FM. Bine te-am regăsit cu o nouă ediție în care ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Avengers sunt prietenul tău de la radio, care se aduce în fiecare sâmbătă ediția despre care îți vorbeam mai devreme. Facem o scurtă recapitulare a săptămânii trecute și după trecem direct la clasament.

Minus 3 poziții în această ediție pentru piesa abia ascultată. No Angel se numește, de la Patricia Zavala, locul cu numărul 39 din The Official 40 de pe Pro FM. Bineînțeles, continuăm cu Eyes Closed, Jizu și Zayn, locul 38, rămâne pe aceeași poziție ca și săptămâna trecută.

Mor după tine de la Lazy Ed, s-a auzit pe Pro FM, chiar că Lazy Ed, pentru că nu se mișcă din clasamentul The Official 40, rămâne exact ca și săptămâna trecută pe locul cu numărul 37, mergând mai departe pe 36, scădere de o singură poziție pentru piesa Don't Say Her Name de la Almud.

piesa The Uncle Funkel s-a auzit pe Pro FM, locul cu numărul 35 din The Official 40, făcând un pas în față. Dăm de Andia, care face 3 pași înapoi față de ediția trecută. Ascultăm imediat ultimul revers. The Official 40.

0: Panda cu mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Crivit capacitate 25 de litri, diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun!
2: Gazul, întreținerea, meditațiile,
3: vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
9: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
10: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
9: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
10: A, păi un link.
11: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
12: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
13: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves,

0: de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

acum, iar de la Christian Eberhardt s-a auzit pe Pro FM, minus 15 poziții față de ediția trecută, ocupând astăzi locul 33. Puțin mai sus pe 32, Jason Derulo și Ina, Complicated, vine imediat. Are you ready? Let's go!

cu 31 avem prima creștere din această ediție. 7 zile, Florian Rus și Ina s-au auzit mai devreme pe Pro FM. Vine în același timp și cu prima recomandare din această ediție, mai exact rubrica de nostalgia, o piesă foarte veche, dar pe care 100% mai ales generația puțin mai vechiuță o știe. Se numește Vamos a la Playa, vine de la Luna, se aude chiar acum.

Pe locul 29 am ascultat Heartbreak de la Alex Parker. Vedem că avem sezonul scăderilor bruște, pentru că piesa asta coboară cu 16 poziții față de săptămâna trecută. Mergem mai departe cu ultima oară. Cristian Porcari rămâne pe aceeași poziție, pe locul 28. The Official 40.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Official 40.

0: Între 16 și 19 mai, Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai, GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Un weekend plin de fotbal. Astăzi la Digi Sport 1, Dinamo luptă cu CFR Cluj de la ora 21. Mâine de la 13, Roma are derby cu Lazio la Digi Sport 1. Juventus se bate cu Fiorentina la Digi Sport 2, iar Genoa înfruntă AC Milan la Digi Sport 3.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens 250 de grame la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10

0: ofte pe site sau hai în magazinele.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Dă savoare momentelor speciale. La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.

Pe 27 în clasament, creștere din partea piesei Dracula de la Tame Impala, extraordinar de bună, un sound fresh, a rupt internetul, mă bucur că o avem și pe radio. Asta ca să nu mai vorbesc de Talk to You de la Another, locul 26 față de 32 de săptămâna trecută. Crește

Ala Long se numește piesa pe care tocmai ce am ascultat-o. Vine de la Liviu Teodorescu și Antonia și ocupă locul cu numărul 25. Creștere micuță din partea artiștilor de două poziții în această ediție. Holy Moly, în schimb, și Deliric rămân pe aceeași poziție,

0: 23 creștere a măricică din partea lui Alex Warren. Fever Dream urcă cu 10 poziții în această ediție și noi mergem mai departe cu Jamaican. Bam Bam, Hugel sare de pe 22, de fapt nu, sare pe 22 de pe 30 de săptămâna trecută.
1: Într-un update continuu.

21 am ascultat-o pe Iraida cu Ultimul Act de Iubire, piesa care ocupa săptămâna trecută locul cu numărul 17. Vin și cu prima recomandare de-a lui Venger în această ediție. Pentru cei care nu știu la ce mă refer, este piesa care nu mă lasă să dorm în ultimele zile pentru că o ascult excesiv. Este ciudat că spun asta, dar I Really Like You de la Carly Rae Jepsen sună absolut genial și mi se pare că ar fi trebuit la vremea respectivă să aibă parte de puțin mai multă atenție pe radio. Nu e problemă.

0: Pe locul 20, Gio și Caprona, Semne urmează, să ascultăm pe Pro FM. Chiar la mijlocul clasamentului ne aflăm în momentul de față, ceea ce înseamnă că mai avem puțin până la aflarea câștigătorului, dar în același timp vreo 20 de piese de ascultat din cele mai bune 40 din această săptămână. Rămâi cu mine!
1: Într-un update continuu

locul 19, chiar Turn the Lights Off de la Kato și a făcut simțită prezența în The Official 40. Shaggy are parte de o creștere astăzi. Piesa Boom Buddy ajunge pe 18 de pe 19 de săptămâna trecută. The Official 40.

0: De primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
8: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: A, pui un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
12: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația ePantof.ro.

0: Old Friend s-a auzit pe locul cu numărul 17 în The Official 40. Dacă ai un prieten pe care nu l-ai mai sunat de mult sau poate vrei să-i dai un mesaj, ia ce-ți spun în momentul de față ca un semn. Poate, cine știe, mai renoim niște relații de mult apuse. Opalite urmează de la Taylor Swift, locul 16, ce are parte astăzi de o creștere de 5 poziții.
1: Într-un update continuu.

The Official 40, mergem puțin mai departe și dăm de una dintre cele mai mari creșteri pe care le-am văzut chiar în viața mea. Ține-mă minte, de la Dămotan ajunge pe 14, de pe 39 de săptămâna trecută, urcare de 25 de loc.

0: Pe locul 13, Rain Dance, Dave și Thames, s-a auzit pe locul ghinionistului, cum îmi place să spun, locul cu numărul 13 din The Official 40. Mergând mai departe, dăm de o scădere de vreo 3 locuri pentru Damiano David. Piesa Tango se aude imediat.
1: In your car alone, we give you the tone.

Ascultătorule, pe 11 am avut parte de două linii de la Alexia, minus 3 poziții față de săptămâna trecută. De foarte puține ori vin atât de entuziasmat cu o recomandare, cu toate că sunt piese pe care le ascult în timpul liber destul de mult. La modul cel mai serios, Storm de la Generation, piesa care 100% o să primească niște premii, cel puțin pentru videoclip, sună absolut genial. S-o aduc în premieră aici pe Pro FM. N-ai mai auzit-o cel puțin pe un radio, pentru că este super, super nouă. A rupt pe internet și 100% la un moment dat o să avem și noi în playlist. Rămâi cu mine! Like an empty fire, like your desire.

fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.

0: beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg. Vreau din România. Piept de pui 24,99 kg. Olympus. Smântână de 900 de grame 15,99 lei. Și vreau din România cașcaval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți adeziv și masă șpatlu pentru vată bazaltică de plas 25 kg la 27,2 lei. Și panou solar nepresurizat Fornelo 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
6: Un weekend plin de fotbal. Astăzi la Digi Sport 1, Dinamo luptă cu CFR Cluj de la ora 21. Mâine de la 13, Roma are derby cu Lazio la Digi Sport 1. Juventus se bate cu Fiorentina la Digi Sport 2, iar Genoa înfruntă AC Milan la Digi Sport 3.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: The Second Voice, Let Me Be, locul cu numărul 9 în The Official 40, creștere măricică de vreo 7 poziții în această ediție. Mergând mai departe, dăm de Smiley Connector și Alex Velea, care au parte de o scădere, fiecare eu, minus 4 poziții în această ediție.
1: Într-un update continuu.

Avalanșa de la The Ursa renunță la medalia de bronz și ajunge pe locul cu numărul 7 în The Official 40, în timp ce puțin mai sus Fire Fire de la Shimza renunță la o poziție mai bună, la, mai exact la locul cu numărul 2 de săptămâna trecută, ajungând pe 6.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims s-a auzit pe Pro FM, creștere din partea artistului de vreo 7 poziții. Mergând mai departe, dăm de locul 4, cum este și normal, Irina Rimes și Delia Petare se aude chiar acum.

0: și are parte chiar de o creștere impresionantă de 8 poziții în această ediție. De asemenea, creștere frumușică și pentru cei de la BTS. Piesa Swim urmează să o ascultăm imediat. Și fun fact, are parte de o urcare de vreo 3 locuri.
1: Într-un update continuu.

mulțumesc pentru atenția acordată. Poezia de final, însă, ușor schimbată, pentru că astăzi, pe locul 1, New Religion de la Bebe Rexha și Faithless se aude în The Official 40, câștigătoarea acestei săptămâni, în materie de piese. La asta mă refer. Benjer am fost. Te salut și îți doresc un weekend cât se poate de frumos. The Official 40.

0: Mandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantof Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Un weekend plin de fotbal! Astăzi la DigiSport 1, Dinamo luptă cu CFR Cluj de la ora 21. Mâine, de la 13, Roma are derby cu Lazio la DigiSport 1. Juventus se bate cu Fiorentina la DigiSport 2, iar Genoa înfruntă AC Milan la DigiSport 3.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule 70 de bucăți, 59,99 lei și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4.199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2.199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E pantofi știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă.

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
2: Un weekend plin de fotbal. Astăzi la Digi Sport 1, Dinamo luptă cu CFR Cluj de la ora 21. Mâine de la 13, Roma are derby cu Lazio la Digi Sport 1. Juventus se bate cu Fiorentina la Digi Sport 2, iar Genoa înfruntă AC Milan la Digi Sport 3.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Copiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
4: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Cap Urland, cotlet de porc 17,90 lei kilogramul și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram,

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mă.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars! BTS! Ariana Grande! The Weeknd!
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry, 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 EasyFix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: La pescăria Selgros găsești păstrăv eviscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Un weekend plin de fotbal. Astăzi la Digi Sport 1, Dinamo luptă cu CFR Cluj de la ora 21. Mâine de la 13, Roma are derby cu Lazio la Digi Sport 1. Juventus se bate cu Fiorentina la Digi Sport 2, iar Genoa înfruntă AC Milan la Digi Sport 3.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 kg și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 kg. Kaufland, ieftin și bun!
7: Muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
5: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie. Bonțina. On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
4: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat, rămâi în camping sau în sat. Îi fain la Cluj, dar e și mai fain să nu pleci din Bonțida.
5: Electric Castle și Pro FM te așteaptă. Biletele nu prea.
4: Vara asta, follow Pro FM.
6: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Un weekend plin de fotbal. Astăzi la Digi Sport 1, Dinamo luptă cu CFR Cluj de la ora 21. Mâine de la 13, Roma are derby cu Lazio la Digi Sport 1. Juventus se bate cu Fiorentina la Digi Sport 2, iar Genoa înfruntă AC Milan la Digi Sport 3.
5: Imaginează-ți asta. Ești acolo la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
8: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele

0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, Vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei, și Vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5,49 lei punga, Ciucaș bere 6,17,99 lei și Pepsi Regular 8,99 lei sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Un weekend plin de fotbal. Astăzi la Digi Sport 1, Dinamo luptă cu CFR Cluj de la ora 21. Mâine de la 13, Roma are derby cu Lazio la Digi Sport 1. Juventus se bate cu Fiorentina la Digi Sport 2, iar Genoa înfruntă AC Milan la Digi Sport 3.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Obiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat

dimineței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind pe

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: pizza! De ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM! Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Show FM.
1: Ascultă-ți muzica.
0: Pro FM. Open Radio.

0: gânduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.